0: ᱤᱛᱤ ᱢᱩᱨᱢᱩᱣᱟᱜ ᱥᱟᱶᱛᱮᱱ ᱠᱚᱣᱟᱜ ᱦᱩᱞ ᱥᱮᱨᱮᱧ ᱯᱮ ᱟᱸᱡᱚᱢ ᱠᱮᱫ ᱛᱟᱵᱚᱱᱟ ᱥᱮᱨᱮᱧ ᱫᱚᱭ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱠᱟᱱᱟ ᱤᱛᱤ ᱢᱩᱨᱢᱩ ᱢᱤᱫ ᱜᱷᱟᱹᱲᱤᱡ ᱛᱟᱭᱚᱢ ᱠᱷᱚᱵᱚᱨ
1: ᱟᱠᱟᱥᱵᱟᱱᱤ ᱠᱳᱞᱠᱟᱛᱟ ᱠᱷᱚᱵᱚᱨ ᱯᱟᱲᱦᱟᱣ ᱮᱫᱟᱹᱧ ᱠᱚᱞᱯᱚᱱᱟ ᱢᱩᱨᱢᱩ ᱱᱟᱭ ᱱᱟᱯᱟᱭᱛᱮ ᱛᱟᱦᱮᱱ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱡᱳᱜᱽ ᱵᱮᱭᱟᱢ ᱱᱚᱣᱟ ᱢᱩᱲᱩᱫ ᱵᱷᱟᱵᱱᱟ ᱢᱚᱱᱮ ᱫᱚᱦᱚ ᱠᱟᱛᱮ ᱛᱮᱦᱮᱧ ᱵᱷᱟᱨᱚᱛ ᱢᱮᱱᱮᱫ ᱜᱚᱴᱟ ᱫᱷᱟᱹᱨᱛᱤ ᱡᱟᱠᱟᱛ ᱨᱮ 12 ᱫᱮᱥ ᱫᱤᱥᱚᱢ ᱡᱳᱜᱽ ᱢᱟᱦᱟ ᱥᱮ ᱟᱱᱛᱚᱨᱡᱟᱛᱤᱠ ᱡᱳᱜᱽ ᱫᱤᱵᱚᱥ ᱯᱟᱞᱟᱣᱚᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱢᱟᱨᱟᱝ ᱢᱚᱱᱛᱨᱤ ᱢᱟᱱᱚᱛᱟᱱ ᱱᱚᱨᱮᱱᱫᱨᱚ ᱢᱳᱫᱤ ᱠᱳᱞᱠᱟᱛᱟ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱨᱮᱰ ᱨᱳᱰ ᱠᱷᱚᱱ ᱫᱤᱥᱩᱣᱟᱹ ᱠᱚ ᱱᱚᱣᱟ ᱡᱳᱜᱽ ᱵᱮᱭᱟᱢ ᱠᱚᱨᱟᱣ ᱨᱮᱭ ᱱᱮᱛᱨᱤᱛᱵᱚ ᱠᱮᱫᱼᱟ ᱦᱟᱡᱟᱨ ᱦᱟᱡᱟᱨ ᱢᱟᱹᱱᱢᱤᱭᱟᱜ ᱟᱡ ᱥᱟᱶᱛᱮ ᱱᱚᱣᱟ ᱡᱳᱜᱽ ᱵᱮᱥ ᱨᱮᱠᱚ ᱥᱮᱞᱮᱫ ᱠᱟᱱᱟ ᱟᱠᱷᱲᱟᱨᱮ ᱢᱟᱨᱟᱝ ᱢᱚᱱᱛᱨᱤᱭ ᱢᱮᱱ ᱟᱠᱟᱫᱟᱭ ᱡᱮ 21 ᱡᱩᱱ ᱫᱷᱟᱹᱨᱛᱤ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱠᱤᱪᱷᱩ ᱴᱚᱴᱷᱟᱨᱮ ᱫᱤᱨᱜᱷᱚᱛᱚᱢ ᱫᱤᱱ ᱦᱤᱥᱟᱹᱵᱽᱛᱮ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱨᱮᱦᱚᱸ ᱛᱮᱦᱮᱧ ᱡᱳᱜᱽ ᱵᱮᱭᱟᱢ ᱫᱤᱥᱟᱹ ᱠᱟᱛᱮ ᱱᱚᱣᱟ ᱫᱚ ᱵᱤᱥᱥᱚ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱢᱟᱨᱟᱝ ᱥᱟᱢᱟᱡᱤᱠ ᱩᱫᱽᱡᱟᱯᱚᱱ ᱥᱮ ᱯᱟᱞᱟᱣ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱢᱟᱦᱟᱨᱮ ᱯᱚᱨᱤᱱᱚᱛ ᱟᱠᱟᱱᱟ ᱯᱚᱱᱚᱛ ᱨᱮᱱ ᱢᱩᱠᱷᱤᱭᱚᱢᱚᱱᱛᱨᱤ ᱢᱟᱱᱚᱛᱟᱱ ᱥᱩᱵᱷᱮᱱᱫᱩ ᱚᱫᱷᱤᱠᱟᱨᱤ ᱢᱮᱱ ᱟᱠᱟᱫᱟᱭ ᱟᱱᱛᱚᱨᱡᱟᱛᱤᱠ ᱡᱳᱜᱽ ᱫᱤᱵᱚᱥ ᱛᱟᱞᱟᱛᱮ ᱡᱳᱜᱟᱵᱷᱮᱥ ᱯᱚᱱᱚᱛ ᱨᱮ ᱨᱩᱣᱟᱹᱲ ᱦᱮᱡ ᱟᱠᱟᱱᱟ ᱡᱳᱜᱽ ᱢᱟᱦᱟᱨᱮ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫᱛᱮ ᱜᱚᱴᱟ ᱯᱚᱱᱚᱛ ᱨᱮ 250,000 ᱵᱮᱥᱤ ᱨᱮᱡᱤᱥᱴᱨᱮᱥᱚᱱ ᱦᱩᱭ ᱟᱠᱟᱱᱟ 12 ᱫᱮᱥ ᱫᱤᱥᱚᱢ ᱡᱳᱜᱽ ᱢᱟᱦᱟ ᱫᱤᱥᱟᱹᱛᱮ ᱯᱚᱱᱚᱛ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱡᱷᱚᱛᱚᱢ ᱡᱮᱞᱟ ᱡᱟᱠᱟᱛ ᱨᱮ ᱡᱳᱜᱽ ᱵᱮᱭᱟᱢ ᱨᱮ ᱠᱚ ᱥᱮᱞᱮᱫ ᱠᱟᱱᱟ ᱵᱟᱝᱞᱟ ᱨᱮᱱ ᱡᱩᱫᱟᱹ ᱡᱩᱫᱟᱹ ᱴᱚᱴᱷᱟ ᱨᱮᱱ ᱢᱟᱹᱱᱢᱤ ᱠᱚ ᱥᱚᱨᱠᱟᱨᱤ ᱟᱹᱯᱤᱥ ᱠᱷᱚᱱ ᱥᱮᱪᱮᱫ ᱛᱟᱞᱢᱟ ᱜᱚᱴᱟᱜᱮ ᱡᱳᱜᱟᱵᱷᱮᱥ ᱠᱟᱹᱢᱤᱦᱚᱨᱟ ᱨᱮ ᱱᱮᱦᱚᱲ ᱠᱚᱣᱟᱜ ᱥᱮᱞᱮᱫ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱠᱟᱱᱟ ᱧᱮᱞ ᱞᱮᱠᱟᱱᱟᱜ ᱜᱮ ᱢᱟᱨᱟᱝ ᱢᱚᱱᱛᱨᱤ ᱢᱟᱱᱚᱛᱟᱱ ᱱᱚᱨᱮᱱᱫᱨᱚ ᱢᱳᱫᱤ ᱛᱮᱦᱮᱧ ᱠᱳᱞᱠᱟᱛᱟᱨᱮ ᱯᱩᱨᱟᱹ ᱫᱤᱥᱚᱢ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱯᱨᱚᱡᱩᱠᱛᱤᱛᱮ ᱛᱮᱭᱟᱨ ᱵᱷᱟᱨᱚᱛᱤᱭᱚ ᱱᱚᱣᱟᱵᱟᱦᱤᱱᱤᱭᱟᱜ ᱠᱟᱹᱢᱤᱨᱮ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫᱛᱮ ᱯᱮᱭᱟ ᱡᱟᱦᱟᱡᱽ INS ᱫᱩᱱᱟᱜᱨᱤ INS ᱥᱚᱝᱥᱚᱫᱚᱠ ᱟᱨ INS ᱚᱜᱨᱚᱭ ᱡᱟᱹᱛᱤ ᱩᱫᱫᱮᱥᱥᱚ ᱛᱮᱭ ᱥᱚᱯᱨᱚᱫ ᱠᱮᱫᱟ ᱱᱚᱣᱟᱵᱟᱦᱤᱱᱤᱭᱟᱜ ᱳᱣᱟᱨᱥᱤᱯ ᱰᱤᱡᱟᱭᱤᱱ ᱵᱩᱨᱩᱣᱟᱜ ᱱᱚᱠᱥᱟᱛᱮ ᱱᱚᱣᱟ ᱞᱟᱹᱲᱦᱟᱹᱭ ᱡᱟᱦᱟᱡᱽ ᱠᱚᱫᱚ ᱛᱮᱭᱟᱨ ᱟᱠᱟᱫᱟᱭ ᱜᱟᱨᱰᱮᱱ ᱨᱤᱡᱽ ᱥᱤᱯ ᱵᱤᱞᱰᱟᱨᱥ ᱮᱱᱰ ᱤᱧᱡᱤᱱᱤᱭᱟᱨᱥ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ ᱞᱮᱱ ᱟᱠᱷᱲᱟᱨᱮ ᱢᱟᱨᱟᱝ ᱢᱚᱱᱛᱨᱤ ᱢᱮᱱ ᱠᱮᱫᱟᱭ ᱡᱮ ᱫᱤᱥᱚᱢ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱱᱚᱠᱥᱟ ᱟᱨ ᱯᱨᱚᱡᱩᱠᱛᱤᱛᱮ ᱛᱮᱭᱟᱨ ᱟᱠᱟᱱ ᱡᱟᱦᱟᱡᱽ ᱠᱚ ᱫᱤᱥᱚᱢ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱟᱛᱢᱚᱱᱤᱨᱵᱷᱚᱨᱛᱟ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱯᱨᱚᱛᱤᱠ ᱫᱤᱥᱚᱢ ᱜᱚᱢᱠᱮ ᱢᱟᱱᱚᱛᱤᱭᱟᱹ ᱫᱨᱳᱯᱚᱫᱤ ᱢᱩᱨᱢᱩ ᱛᱮᱦᱮᱧ ᱢᱚᱫᱽᱫᱷᱚᱯᱨᱚᱫᱮᱥ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱡᱚᱵᱵᱚᱞᱯᱩᱨ ᱨᱮ ᱜᱮᱨᱤᱥᱚᱱ ᱜᱨᱟᱣᱩᱱᱰ ᱨᱮ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ ᱯᱚᱱᱚᱛ ᱛᱷᱚᱠ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱫᱮᱥ ᱫᱤᱥᱚᱢ ᱡᱳᱜᱽ ᱢᱟᱦᱟ ᱥᱮ ᱟᱱᱛᱚᱨᱡᱟᱛᱤᱠ ᱡᱳᱜᱽ ᱫᱤᱵᱚᱥ ᱵᱟᱠᱷᱨᱟᱛᱮ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ ᱟᱠᱷᱲᱟᱨᱮ ᱢᱟᱨᱟᱝ ᱯᱮᱲᱟ ᱞᱮᱠᱟᱛᱮᱭ ᱥᱮᱞᱮᱫ ᱠᱟᱱᱟ ᱡᱟᱹᱛᱤᱭᱟᱹᱨᱤ ᱨᱟᱡᱽᱱᱟᱜᱟᱨ ᱟᱧᱪᱚᱞ ᱫᱤᱞᱞᱤ ᱨᱮ 12 ᱫᱮᱥ ᱫᱤᱥᱚᱢ ᱡᱳᱜᱽ ᱢᱟᱦᱟ ᱫᱤᱥᱟᱹᱛᱮ ᱡᱩᱫᱟᱹ ᱡᱩᱫᱟᱹ ᱟᱠᱷᱲᱟ ᱠᱚᱦᱚᱸ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ ᱟᱠᱟᱱᱟ ᱩᱛᱛᱚᱨ ᱵᱚᱝᱜᱚ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱡᱚᱞᱯᱟᱭᱜᱩᱲᱤ ᱡᱮᱞᱟ ᱢᱚᱭᱱᱟᱜᱩᱲᱤ ᱠᱷᱚᱱ ᱫᱚᱢᱩᱦᱟᱹᱱᱤ ᱥᱮᱱᱚᱜ

0: ᱦᱚᱨ ᱨᱮ ᱩᱞᱞᱟ ᱰᱟᱵᱨᱤ ᱮᱞᱟᱠᱟ ᱨᱮ ᱢᱤᱫ ᱵᱟᱥ ᱵᱮᱜᱷᱚᱴᱚᱱ ᱛᱮ ᱵᱟᱥ ᱨᱮᱱ ᱟᱹᱰᱤ ᱦᱚᱲ ᱠᱚ ᱡᱚᱠᱷᱚᱢ ᱠᱟᱱᱟ ᱟᱪᱠᱟ ᱜᱮ ᱵᱨᱮᱠ ᱵᱟᱝ ᱥᱟᱢᱲᱟᱣᱛᱮ ᱩᱛᱛᱚᱨᱵᱚᱝᱜᱚ ᱨᱟᱥᱴᱨᱚ ᱯᱚᱨᱤᱵᱚᱦᱚᱱ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱢᱤᱫᱴᱟᱝ ᱵᱟᱥ ᱜᱟᱹᱰᱤ ᱴᱨᱟᱠ ᱛᱟᱭᱚᱢ ᱨᱮ ᱛᱟᱹᱠᱤᱡ ᱠᱮᱫ ᱨᱮ ᱱᱚᱣᱟ ᱵᱮᱜᱷᱚᱴᱚᱱ ᱫᱚ ᱦᱩᱭ ᱠᱟᱱᱟ ᱡᱚᱠᱷᱚᱢ ᱠᱚ ᱩᱥᱟᱹᱨᱟ ᱩᱫᱽᱫᱷᱟᱨ ᱠᱟᱛᱮ ᱡᱚᱞᱯᱟᱭᱜᱩᱲᱤ ᱢᱮᱰᱤᱠᱮᱞ ᱠᱚᱞᱮᱡᱽ ᱦᱟᱥᱯᱟᱛᱟᱞ ᱨᱮᱠᱚ ᱵᱷᱚᱨᱛᱤ ᱟᱠᱟᱫ ᱠᱚᱣᱟ ᱠᱚᱭᱮᱠ ᱡᱚᱱᱟ ᱚᱵᱚᱥᱛᱷᱟ ᱫᱚ ᱟᱹᱰᱤᱜᱮ ᱵᱟᱹᱲᱤᱡ ᱛᱟᱠᱚᱣᱟ ᱫᱚᱠᱠᱷᱤᱱ ᱯᱚᱥᱪᱤᱢ ᱢᱳᱣᱥᱩᱢᱤ ᱵᱟᱭᱩ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱚᱨᱥᱚᱝᱛᱮ ᱛᱮᱦᱮᱧ ᱜᱚᱴᱟ ᱯᱚᱱᱚᱛ ᱨᱮ ᱡᱩᱫᱟᱹ ᱡᱩᱫᱟᱹ ᱡᱮᱞᱟᱨᱮ ᱥᱮᱨᱢᱟ ᱡᱟᱹᱲᱤ ᱦᱩᱭ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜᱼᱟ ᱫᱚᱠᱠᱷᱤᱱ ᱵᱚᱝᱜᱚ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱯᱩᱨᱵᱚ ᱯᱚᱥᱪᱤᱢ ᱵᱚᱨᱫᱷᱚᱢᱟᱱ ᱵᱤᱨᱵᱷᱩᱢ ᱢᱩᱨᱥᱤᱫᱟᱵᱟᱫ ᱡᱮᱞᱟᱨᱮ 40 ᱠᱷᱚᱱ 50 ᱠᱤᱞᱳᱢᱤᱴᱟᱨ ᱨᱟᱥᱛᱮ ᱦᱟᱫᱟᱨ ᱦᱚᱭ ᱦᱩᱰᱩᱨ ᱵᱤᱡᱽᱞᱤ ᱟᱛᱮᱨᱮ ᱥᱮᱨᱢᱟ ᱡᱟᱹᱲᱤ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜᱼᱟ ᱱᱮ ᱢᱩᱫᱽᱨᱮ ᱠᱳᱞᱠᱟᱛᱟ ᱟᱨ ᱡᱚᱯᱚᱲ ᱮᱞᱟᱠᱟᱨᱮ ᱥᱮᱨᱢᱟ ᱡᱟᱹᱲᱤ ᱮᱦᱚᱵ ᱟᱠᱟᱫᱟ ᱯᱩᱨᱵᱚ ᱟᱨ ᱯᱚᱥᱪᱤᱢ ᱢᱮᱫᱽᱱᱤᱯᱩᱨ ᱫᱚᱠᱠᱷᱤᱱ ᱪᱚᱵᱵᱤᱥ ᱯᱚᱨᱜᱚᱱᱟ ᱡᱮᱞᱟ ᱨᱮᱦᱚᱸ ᱡᱷᱤᱲᱤ ᱡᱷᱤᱯᱤᱨ ᱥᱮᱨᱢᱟ ᱡᱟᱹᱲᱤ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱥᱚᱱᱛᱚᱨ ᱵᱟᱨᱛᱟ ᱦᱮᱱᱟᱜ ᱟᱠᱟᱫᱟ ᱫᱟᱨᱟᱠᱟᱱ ᱯᱮᱯᱩᱱ ᱢᱟᱦᱟ ᱱᱚᱝᱠᱟᱜᱮ ᱫᱚᱠᱠᱷᱤᱱ ᱵᱚᱝᱜᱚ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱡᱩᱫᱟᱹ ᱡᱩᱫᱟᱹ ᱡᱮᱞᱟᱨᱮ ᱥᱮᱨᱢᱟ ᱡᱟᱹᱲᱤ ᱦᱩᱭ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜᱼᱟ ᱱᱚᱛᱮ ᱩᱛᱛᱚᱨ ᱵᱚᱝᱜᱚ ᱨᱮ ᱦᱤᱢᱟᱞᱚᱭ ᱡᱟᱯᱟᱜ 5 ᱜᱚᱴᱟᱝ ᱡᱮᱞᱟᱨᱮ ᱥᱮᱨᱢᱟ ᱡᱟᱹᱲᱤ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱯᱚᱨᱤᱢᱟᱱ ᱵᱤᱥᱤ ᱛᱟᱦᱮᱱᱟ ᱢᱮᱱᱛᱮ ᱟᱞᱤᱯᱩᱨ ᱦᱚᱭ ᱦᱤᱸᱥᱤᱫ ᱫᱚᱯᱛᱚᱨᱮ ᱥᱚᱫᱚᱨ ᱟᱠᱟᱫᱟ ᱟᱞᱤᱯᱩᱨ ᱫᱩᱣᱟᱨ ᱟᱨ ᱡᱚᱞᱯᱟᱭᱜᱩᱲᱤ ᱡᱮᱞᱟᱨᱮ ᱛᱮᱦᱮᱧ ᱡᱷᱚᱢᱚᱨ ᱡᱟᱹᱲᱤ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱥᱚᱱᱛᱚᱨ ᱵᱟᱨᱛᱟ ᱦᱮᱱᱟᱜ ᱟᱠᱟᱫᱟ ᱯᱷᱤᱯᱟ ᱵᱤᱥᱥᱚᱠᱟᱯ ᱯᱷᱩᱴᱵᱚᱞ ᱨᱮ ᱜᱨᱩᱯ ᱤ ᱢᱮᱪ ᱨᱮ ᱛᱮᱦᱮᱧ ᱡᱟᱯᱟᱱ ᱫᱚ 4-0 ᱜᱳᱞᱛᱮ ᱴᱤᱭᱩᱱᱤᱥᱤᱭᱟᱭ ᱦᱟᱨᱟᱣ ᱟᱠᱟᱫᱮᱭᱟ ᱦᱚᱞᱟ ᱧᱤᱫᱟᱹ ᱜᱨᱩᱯ ᱤ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱮᱴᱟᱜ ᱢᱮᱪ ᱨᱮ ᱴᱚᱨᱮᱱᱴᱳ ᱥᱴᱮᱰᱤᱭᱟᱢ ᱨᱮ ᱡᱟᱨᱢᱟᱱᱤ ᱫᱚ 2-1 ᱜᱳᱞᱛᱮ ᱟᱭᱵᱷᱚᱨᱤ ᱠᱳᱥᱴᱮ ᱦᱟᱨᱟᱣ ᱟᱠᱟᱫᱮᱭᱟ ᱜᱨᱩᱯ ᱮᱯᱷ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱢᱮᱪ ᱨᱮ ᱱᱮᱫᱟᱨᱞᱮᱱᱰ ᱫᱚ 5-1 ᱜᱳᱞᱛᱮ ᱥᱩᱭᱰᱮᱱᱮ ᱦᱟᱨᱟᱣ ᱟᱠᱟᱫᱮᱭᱟ ᱛᱮᱦᱮᱧ ᱫᱚ ᱜᱨᱩᱯ ᱮᱭᱤᱪ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱠᱷᱮᱞ ᱨᱮ ᱥᱯᱮᱱ ᱥᱳᱫᱤ ᱟᱨᱚᱵᱽ ᱠᱤᱱ ᱧᱟᱯᱟᱢᱟ ᱟᱴᱞᱟᱱᱴᱟ ᱥᱴᱮᱰᱤᱭᱟᱢ ᱨᱮ ᱧᱤᱫᱟᱹ 9:00 ᱥᱮᱫ ᱛᱮ ᱜᱨᱩᱯ ᱡᱤ ᱢᱮᱪ ᱨᱮ ᱧᱤᱫᱟᱹ 12:00 ᱥᱮᱫ ᱛᱮ ᱞᱚᱥ ᱮᱧᱡᱮᱞᱚᱥ ᱥᱴᱮᱰᱤᱭᱟᱢ ᱨᱮ ᱵᱮᱞᱡᱤᱭᱟᱢ ᱟᱨ ᱤᱨᱟᱱ ᱠᱤᱱ ᱧᱟᱯᱟᱢᱟ ᱵᱷᱳᱨ 5:00 ᱥᱮᱫ ᱛᱮ ᱜᱨᱩᱯ ᱮᱭᱤᱪ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱮᱴᱟᱜ ᱢᱮᱪ ᱨᱮ ᱢᱤᱭᱟᱢᱤ ᱥᱴᱮᱰᱤᱭᱟᱢ ᱨᱮ ᱩᱨᱩᱜᱩᱭᱮ ᱟᱨ ᱠᱟᱵᱳ ᱵᱷᱟᱨᱫᱮ ᱠᱤᱱ ᱧᱟᱯᱟᱢᱟ ᱠᱚᱨᱳᱱᱟ ᱫᱩᱜ ᱫᱟᱨᱟᱢ ᱵᱮᱵᱚᱥᱛᱷᱟ ᱛᱟᱞᱟᱛᱮ ᱫᱤᱥᱚᱢ ᱨᱮᱭᱟᱜ 551 ᱜᱚᱴᱟᱝ ᱥᱚᱦᱚᱨ ᱟᱨ ᱵᱤᱫᱮᱥ ᱨᱮᱭᱟᱜ 4-5 ᱜᱚᱴᱟᱝ ᱥᱚᱦᱚᱨ ᱨᱮᱭᱟᱜ 5,000 ᱵᱤᱥᱤ ᱠᱮᱱᱫᱨᱚ ᱨᱮ ᱥᱱᱟᱛᱚᱠ ᱥᱛᱚᱨᱮ ᱢᱮᱰᱤᱠᱮᱞ ᱨᱮ ᱵᱷᱚᱨᱛᱤ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱛᱮ ᱚᱵᱷᱤᱱᱱᱚ ᱯᱨᱚᱵᱮᱥᱤᱠᱟ ᱯᱚᱨᱤᱠᱠᱷᱟ ᱱᱤᱴ ᱤᱭᱩᱡᱤ 2026 ᱛᱮᱦᱮᱧ ᱟᱨᱚ ᱫᱚᱲᱦᱟᱛᱮ ᱦᱟᱛᱟᱣᱱᱟ 22,79,000 ᱵᱤᱥᱤ ᱯᱚᱨᱤᱠᱠᱷᱟᱨᱛᱷᱤ ᱯᱚᱨᱤᱠᱠᱷᱟ ᱨᱮᱠᱚ ᱫᱩᱲᱩᱵ ᱞᱮᱱᱟ ᱢᱮᱱᱛᱮ ᱵᱟᱰᱟᱭ ᱟᱠᱟᱱᱟ ᱠᱷᱚᱵᱚᱨ ᱯᱟᱲᱦᱟᱣ ᱫᱚ ᱱᱚᱰᱮᱜᱮ ᱢᱩᱪᱟᱹᱫ ᱮᱱᱟ
1: ᱟᱠᱷᱲᱟ ᱫᱚ ᱩᱪᱷᱟᱹᱱᱚᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱟᱠᱟᱥᱵᱟᱱᱤ ᱠᱳᱞᱠᱟᱛᱟ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱜᱤᱛᱟᱧᱡᱚᱞᱤ ᱩᱪᱷᱟᱹᱱ ᱛᱟᱞᱢᱟ ᱠᱷᱚᱱ ᱛᱮᱦᱮᱧ ᱫᱚ ᱤᱝᱨᱮᱡᱤ 20 ᱡᱩᱱ ᱢᱤᱫ ᱠᱷᱟᱥ ᱢᱟᱦᱟ ᱢᱮᱱᱛᱮ ᱛᱮᱦᱮᱧᱟᱜ ᱫᱤᱱ ᱫᱚ ᱢᱟᱱᱟᱣᱚᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱦᱳᱭ ᱛᱮᱦᱮᱧ ᱫᱚ ᱡᱮᱜᱮᱛᱟᱹᱨᱤ ᱡᱳᱜᱟ ᱢᱟᱦᱟ ᱜᱮᱵᱟᱨᱟᱱᱟᱜ ᱱᱤᱭᱟᱹ ᱡᱳᱜᱟ ᱢᱟᱦᱟ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱛᱷᱤᱢ ᱫᱚ ᱠᱟᱱᱟ ᱱᱟᱭ ᱱᱟᱯᱟᱭᱛᱮ ᱛᱟᱦᱮᱱ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱡᱳᱜ ᱵᱮᱭᱟᱢ ᱱᱤᱭᱟᱹ ᱵᱟᱵᱚᱫ ᱜᱮ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲᱤ ᱟᱠᱷᱲᱟᱨᱮ ᱱᱤᱛᱚᱜ ᱟᱸᱡᱚᱢ ᱛᱟᱵᱚᱱ ᱯᱮ ᱡᱤᱭᱚᱱ ᱫᱷᱟᱨᱟ ᱥᱟᱶ ᱡᱚᱯᱲᱟᱣ ᱟᱠᱟᱱ ᱟᱡᱟᱨ ᱠᱚ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱛᱮ ᱡᱳᱜ ᱵᱮᱭᱟᱢ ᱵᱟᱵᱚᱫ ᱰᱚᱠᱴᱚᱨ ᱥᱤᱫᱷᱩ ᱥᱚᱨᱮᱱ ᱥᱟᱶ ᱠᱩᱠᱞᱤ ᱨᱚᱯᱚᱲ ᱠᱩᱠᱞᱤ ᱨᱮᱫᱚ ᱥᱩᱛᱞᱟᱞ ᱥᱚᱨᱮᱱ
2: 21 ᱡᱩᱱ ᱛᱟᱹᱨᱤᱠᱷ ᱫᱚ ᱡᱮᱜᱮᱛᱟᱹᱨᱤ ᱡᱳᱜᱟ ᱢᱟᱦᱟ ᱞᱮᱠᱟᱛᱮ ᱵᱟᱰᱟᱭᱚᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱫᱷᱟᱹᱨᱛᱤ ᱡᱟᱠᱟᱛ ᱨᱮ ᱱᱤᱭᱟᱹ ᱢᱟᱦᱟ ᱫᱚ ᱡᱳᱜ ᱵᱮᱭᱟᱢ ᱯᱚᱨᱪᱟᱨ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱛᱮ ᱯᱟᱥᱱᱟᱣ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱛᱮ ᱟᱨ ᱱᱤᱭᱟᱹ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱩᱯᱠᱟᱹᱨ ᱠᱚ ᱵᱟᱰᱟᱭ ᱡᱚᱝ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱛᱮ ᱟᱨ ᱟᱵᱚᱣᱟᱜ ᱡᱤᱭᱚᱱ ᱦᱚᱨᱟ ᱨᱮ ᱟᱯᱱᱟᱨ ᱡᱚᱝ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱛᱮ ᱱᱤᱭᱟᱹ ᱢᱟᱦᱟ ᱢᱟᱱᱟᱣᱚᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱱᱤᱭᱟᱹ ᱫᱚ ᱢᱟᱱᱟᱣᱚᱜ ᱠᱟᱱᱟ 2015 ᱥᱟᱹᱦᱤᱛ ᱠᱷᱚᱱ ᱟᱨ ᱤᱱᱟᱹ ᱫᱤᱥᱟᱹ ᱠᱟᱛᱮᱜᱮ ᱛᱮᱦᱮᱧᱟᱜ ᱜᱟᱞᱢᱟᱨᱟᱣ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱥᱟᱛᱟᱢ ᱫᱚ ᱠᱟᱱᱟ ᱡᱤᱭᱚᱱ ᱫᱷᱟᱨᱟ ᱥᱟᱶ ᱡᱚᱯᱲᱟᱣ ᱟᱠᱟᱱ ᱟᱡᱟᱨ ᱠᱚ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱛᱮ ᱡᱳᱜ ᱵᱮᱭᱟᱢ ᱟᱨ ᱱᱤᱭᱟᱹ ᱥᱟᱛᱟᱢ ᱵᱟᱵᱚᱫ ᱜᱟᱞᱢᱟᱨᱟᱣ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱛᱮ ᱛᱮᱦᱮᱧ ᱱᱚᱰᱮ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲᱤ ᱟᱠᱷᱲᱟᱨᱮ ᱱᱮᱣᱛᱟ ᱟᱠᱟᱫᱮᱭᱟ ᱰᱚᱠᱴᱚᱨ ᱥᱤᱫᱷᱩ ᱥᱚᱨᱮᱱ ᱢᱟᱱᱚᱛᱟᱱ ᱥᱚᱨᱮᱱ ᱫᱚ ᱯᱷᱤᱡᱤᱠᱮᱞ ᱮᱰᱩᱠᱮᱥᱚᱱ ᱱᱤᱭᱟᱹ ᱥᱟᱛᱟᱢ ᱨᱮᱱ ᱢᱟᱪᱮᱫ ᱢᱟ ᱠᱟᱱ ᱜᱮᱭᱟᱭ ᱤᱱᱟᱹ ᱥᱟᱶᱛᱮ ᱡᱳᱜ ᱵᱮᱭᱟᱢ ᱵᱟᱵᱚᱫᱛᱮ ᱵᱷᱤᱱᱟᱹᱛᱮ ᱴᱨᱮᱱᱤᱝ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱟᱠᱟᱫ ᱛᱟᱭᱟ ᱩᱱᱤ ᱴᱷᱮᱱ ᱠᱷᱚᱱ ᱜᱮ ᱱᱤᱭᱟᱹ ᱥᱟᱛᱟᱢ ᱵᱟᱵᱚᱫᱛᱮ ᱵᱟᱰᱟᱭ ᱡᱚᱝᱟ ᱥᱚᱨᱮᱱ ᱜᱚᱢᱠᱮ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲ ᱟᱠᱷᱲᱟ ᱯᱟᱦᱴᱟ ᱥᱮᱫ ᱠᱷᱚᱱ ᱢᱟ ᱡᱚᱦᱟᱨ
3: ᱦᱮᱸ ᱡᱚᱦᱟᱨ ᱜᱮ
2: ᱱᱮᱵᱮᱛᱟᱨ ᱢᱤᱫᱴᱮᱱ ᱟᱹᱲᱟᱹ ᱟᱹᱰᱤ ᱵᱟᱹᱲᱛᱤ ᱟᱸᱡᱚᱢᱚᱜᱼᱟ ᱞᱟᱭᱤᱯᱷ ᱥᱴᱟᱭᱤᱞ ᱰᱤᱡᱤᱡᱽ ᱢᱮᱛᱟᱜ ᱢᱟ ᱡᱤᱭᱚᱱ ᱫᱷᱟᱨᱟ ᱥᱟᱶ ᱡᱚᱯᱲᱟᱣ ᱟᱠᱟᱱ ᱟᱡᱟᱨ ᱟᱫᱚ ᱡᱩᱫᱤ ᱱᱟᱥᱮᱱᱟᱜ ᱟᱞᱜᱟ ᱧᱚᱜ ᱠᱟᱛᱮᱢ ᱞᱟᱹᱭᱟ ᱡᱮ ᱡᱤᱭᱚᱱ ᱫᱷᱟᱨᱟ ᱥᱟᱶ ᱡᱚᱯᱲᱟᱣ ᱟᱠᱟᱱ ᱟᱡᱟᱨ ᱠᱚᱫᱚ ᱚᱠᱟ ᱠᱚᱵᱚᱱ ᱢᱮᱛᱟᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱟᱨ ᱪᱮᱫᱟᱜ
3: ᱟᱵᱚ ᱫᱚ ᱯᱨᱚᱠᱤᱛᱤ ᱨᱮᱱ ᱡᱚᱯᱲᱟᱣ ᱟᱠᱟᱱ ᱢᱟᱱᱣᱟ ᱠᱟᱱᱟᱵᱚᱱ ᱵᱤᱨᱼᱵᱩᱨᱩ ᱠᱚᱨᱮᱵᱚᱱ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱠᱟᱱᱟ ᱯᱟᱹᱦᱤᱞ ᱧᱚᱜ ᱨᱮᱫᱚ ᱟᱹᱰᱤ ᱦᱚᱲᱜᱮ ᱱᱮᱛᱟᱨ ᱫᱚ ᱴᱟᱣᱩᱱ ᱥᱮ ᱥᱚᱦᱚᱨ ᱵᱟᱡᱟᱨ ᱠᱚᱨᱮᱵᱚᱱ ᱦᱮᱡ ᱟᱠᱟᱱᱟ ᱚᱱᱟ ᱥᱟᱶ ᱥᱟᱶᱛᱮ ᱱᱮᱛᱟᱨ ᱧᱮᱞ ᱧᱟᱢᱚᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱟᱵᱚᱣᱟᱜ ᱱᱚᱣᱟ ᱡᱤᱭᱚᱱ ᱨᱮ ᱥᱮ ᱞᱟᱭᱤᱯᱷ ᱨᱮ ᱟᱹᱰᱤ ᱨᱚᱠᱚᱢᱟᱜ ᱢᱟᱱᱮ ᱯᱚᱨᱤᱵᱚᱨᱛᱚᱱ ᱦᱮᱡ ᱟᱠᱟᱱᱟ ᱟᱨ ᱪᱮᱫ ᱞᱮᱠᱟᱱ ᱯᱚᱨᱤᱵᱚᱨᱛᱚᱱ ᱡᱮ ᱱᱚᱜᱼᱚᱭ ᱡᱮᱢᱚᱱ ᱞᱟᱹᱭ ᱜᱟᱱᱚᱜᱼᱟ ᱡᱮᱢᱚᱱ

0: ᱟᱹᱰᱤ ᱫᱮᱨᱤ ᱠᱟᱛᱮᱫ ᱵᱚᱱ ᱡᱟᱹᱯᱤᱫᱟ ᱛᱟᱨᱯᱚᱨᱮ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱡᱮᱢᱚᱱ ᱟᱹᱰᱤ ᱜᱷᱟᱹᱲᱤᱡ ᱫᱩᱲᱩᱵ ᱠᱟᱛᱮᱫ ᱵᱚᱱ ᱠᱟᱹᱢᱤᱭᱟ ᱠᱚᱢᱯᱤᱭᱩᱴᱟᱨ ᱨᱮ ᱥᱮ ᱢᱳᱵᱟᱭᱤᱞ ᱨᱮ ᱥᱮ ᱞᱮᱯᱴᱚᱯ ᱨᱮ ᱥᱮ ᱴᱮᱵᱽᱞᱮᱴ ᱨᱮ ᱥᱮ ᱢᱳᱵᱟᱭᱤᱞ ᱨᱮ ᱡᱚᱢ ᱧᱩ ᱠᱚᱨᱮ ᱦᱚᱸ ᱟᱹᱰᱤ ᱜᱷᱟᱹᱲᱤᱡ ᱵᱚᱱ ᱡᱟᱹᱯᱤᱫᱟ ᱛᱟᱨᱯᱚᱨᱮ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱡᱮᱢᱚᱱ ᱟᱹᱰᱤ ᱜᱷᱟᱹᱲᱤᱡ ᱫᱩᱲᱩᱵ ᱠᱟᱛᱮᱫ ᱵᱚᱱ ᱠᱟᱹᱢᱤᱭᱟ ᱠᱚᱢᱯᱤᱭᱩᱴᱟᱨ ᱨᱮ ᱥᱮ ᱢᱳᱵᱟᱭᱤᱞ ᱨᱮ ᱥᱮ ᱞᱮᱯᱴᱚᱯ ᱨᱮ ᱡᱚᱢ ᱧᱩ ᱠᱚᱨᱮ ᱦᱚᱸ ᱟᱹᱰᱤ ᱜᱷᱟᱹᱲᱤᱡ ᱵᱚᱱ ᱡᱟᱹᱯᱤᱫᱟ ᱛᱟᱨᱯᱚᱨᱮ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱡᱮᱢᱚᱱ ᱟᱹᱰᱤ ᱜᱷᱟᱹᱲᱤᱡ ᱫᱩᱲᱩᱵ ᱠᱟᱛᱮᱫ ᱵᱚᱱ ᱠᱟᱹᱢᱤᱭᱟ ᱠᱚᱢᱯᱤᱭᱩᱴᱟᱨ ᱨᱮ ᱥᱮ ᱢᱳᱵᱟᱭᱤᱞ ᱨᱮ ᱥᱮ ᱞᱮᱯᱴᱚᱯ ᱨᱮ ᱡᱚᱢ ᱧᱩ ᱠᱚᱨᱮ ᱦᱚᱸ ᱟᱹᱰᱤ ᱜᱷᱟᱹᱲᱤᱡ ᱵᱚᱱ ᱡᱟᱹᱯᱤᱫᱟ ᱛᱟᱨᱯᱚᱨᱮ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱡᱮᱢᱚᱱ ᱟᱹᱰᱤ ᱜᱷᱟᱹᱲᱤᱡ ᱫᱩᱲᱩᱵ ᱠᱟᱛᱮᱫ ᱵᱚᱱ ᱠᱟᱹᱢᱤᱭᱟ ᱠᱚᱢᱯᱤᱭᱩᱴᱟᱨ ᱨᱮ ᱥᱮ ᱢᱳᱵᱟᱭᱤᱞ ᱨᱮ ᱥᱮ ᱞᱮᱯᱴᱚᱯ ᱨᱮ ᱡᱚᱢ ᱧᱩ ᱠᱚᱨᱮ ᱦᱚᱸ ᱟᱹᱰᱤ ᱜᱷᱟᱹᱲᱤᱡ ᱵᱚᱱ ᱡᱟᱹᱯᱤᱫᱟ ᱛᱟᱨᱯᱚᱨᱮ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱡᱮᱢᱚᱱ ᱟᱹᱰᱤ ᱜᱷᱟᱹᱲᱤᱡ ᱫᱩᱲᱩᱵ ᱠᱟᱛᱮᱫ ᱵᱚᱱ ᱠᱟᱹᱢᱤᱭᱟ ᱠᱚᱢᱯᱤᱭᱩᱴᱟᱨ ᱨᱮ ᱥᱮ ᱢᱳᱵᱟᱭᱤᱞ ᱨᱮ ᱥᱮ ᱞᱮᱯᱴᱚᱯ ᱨᱮ ᱡᱚᱢ ᱧᱩ ᱠᱚᱨᱮ ᱦᱚᱸ ᱟᱹᱰᱤ ᱜᱷᱟᱹᱲᱤᱡ ᱵᱚᱱ ᱡᱟᱹᱯᱤᱫᱟ ᱛᱟᱨᱯᱚᱨᱮ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱡᱮᱢᱚᱱ ᱟᱹᱰᱤ ᱜᱷᱟᱹᱲᱤᱡ ᱫᱩᱲᱩᱵ ᱠᱟᱛᱮᱫ ᱵᱚᱱ ᱠᱟᱹᱢᱤᱭᱟ ᱠᱚᱢᱯᱤᱭᱩᱴᱟᱨ ᱨᱮ ᱥᱮ ᱢᱳᱵᱟᱭᱤᱞ ᱨᱮ ᱥᱮ ᱞᱮᱯᱴᱚᱯ ᱨᱮ ᱡᱚᱢ ᱧᱩ ᱠᱚᱨᱮ ᱦᱚᱸ ᱟᱹᱰᱤ ᱜᱷᱟᱹᱲᱤᱡ ᱵᱚᱱ ᱡᱟᱹᱯᱤᱫᱟ ᱛᱟᱨᱯᱚᱨᱮ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱡᱮᱢᱚᱱ ᱟᱹᱰᱤ ᱜᱷᱟᱹᱲᱤᱡ ᱫᱩᱲᱩᱵ ᱠᱟᱛᱮᱫ ᱵᱚᱱ ᱠᱟᱹᱢᱤᱭᱟ ᱠᱚᱢᱯᱤᱭᱩᱴᱟᱨ ᱨᱮ ᱥᱮ ᱢᱳᱵᱟᱭᱤᱞ ᱨᱮ ᱥᱮ ᱞᱮᱯᱴᱚᱯ ᱨᱮ ᱡᱚᱢ ᱧᱩ ᱠᱚᱨᱮ ᱦᱚᱸ ᱟᱹᱰᱤ ᱜᱷᱟᱹᱲᱤᱡ ᱵᱚᱱ ᱡᱟᱹᱯᱤᱫᱟ ᱛᱟᱨᱯᱚᱨᱮ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱡᱮᱢᱚᱱ ᱟᱹᱰᱤ ᱜᱷᱟᱹᱲᱤᱡ ᱫᱩᱲᱩᱵ ᱠᱟᱛᱮᱫ ᱵᱚᱱ ᱠᱟᱹᱢᱤᱭᱟ ᱠᱚᱢᱯᱤᱭᱩᱴᱟᱨ ᱨᱮ ᱥᱮ ᱢᱳᱵᱟᱭᱤᱞ ᱨᱮ ᱥᱮ ᱞᱮᱯᱴᱚᱯ ᱨᱮ ᱡᱚᱢ ᱧᱩ ᱠᱚᱨᱮ ᱦᱚᱸ ᱟᱹᱰᱤ ᱜᱷᱟᱹᱲᱤᱡ ᱵᱚᱱ ᱡᱟᱹᱯᱤᱫᱟ ᱛᱟᱨᱯᱚᱨᱮ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱡᱮᱢᱚᱱ ᱟᱹᱰᱤ ᱜᱷᱟᱹᱲᱤᱡ ᱫᱩᱲᱩᱵ ᱠᱟᱛᱮᱫ ᱵᱚᱱ ᱠᱟᱹᱢᱤᱭᱟ ᱠᱚᱢᱯᱤᱭᱩᱴᱟᱨ ᱨᱮ ᱥᱮ ᱢᱳᱵᱟᱭᱤᱞ ᱨᱮ ᱥᱮ ᱞᱮᱯᱴᱚᱯ ᱨᱮ ᱡᱚᱢ ᱧᱩ ᱠᱚᱨᱮ ᱦᱚᱸ ᱟᱹᱰᱤ ᱜᱷᱟᱹᱲᱤᱡ ᱵᱚᱱ ᱡᱟᱹᱯᱤᱫᱟ ᱛᱟᱨᱯᱚᱨᱮ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱡᱮᱢᱚᱱ ᱟᱹᱰᱤ ᱜᱷᱟᱹᱲᱤᱡ ᱫᱩᱲᱩᱵ ᱠᱟᱛᱮᱫ ᱵᱚᱱ ᱠᱟᱹᱢᱤᱭᱟ ᱠᱚᱢᱯᱤᱭᱩᱴᱟᱨ ᱨᱮ ᱥᱮ ᱢᱳᱵᱟᱭᱤᱞ ᱨᱮ ᱥᱮ ᱞᱮᱯᱴᱚᱯ ᱨᱮ ᱡᱚᱢ ᱧᱩ ᱠᱚᱨᱮ ᱦᱚᱸ ᱟᱹᱰᱤ ᱜᱷᱟᱹᱲᱤᱡ ᱵᱚᱱ ᱡᱟᱹᱯᱤᱫᱟ ᱛᱟᱨᱯᱚᱨᱮ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱡᱮᱢᱚᱱ ᱟᱹᱰᱤ ᱜᱷᱟᱹᱲᱤᱡ ᱫᱩᱲᱩᱵ ᱠᱟᱛᱮᱫ ᱵᱚᱱ ᱠᱟᱹᱢᱤᱭᱟ ᱠᱚᱢᱯᱤᱭᱩᱴᱟᱨ ᱨᱮ ᱥᱮ ᱢᱳᱵᱟᱭᱤᱞ ᱨᱮ ᱥᱮ ᱞᱮᱯᱴᱚᱯ ᱨᱮ ᱡᱚᱢ ᱧᱩ ᱠᱚᱨᱮ ᱦᱚᱸ ᱟᱹᱰᱤ ᱜᱷᱟᱹᱲᱤᱡ ᱵᱚᱱ ᱡᱟᱹᱯᱤᱫᱟ ᱛᱟᱨᱯᱚᱨᱮ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱡᱮᱢᱚᱱ ᱟᱹᱰᱤ ᱜᱷᱟᱹᱲᱤᱡ ᱫᱩᱲᱩᱵ ᱠᱟᱛᱮᱫ ᱵᱚᱱ ᱠᱟᱹᱢᱤᱭᱟ ᱠᱚᱢᱯᱤᱭᱩᱴᱟᱨ ᱨᱮ ᱥᱮ ᱢᱳᱵᱟᱭᱤᱞ ᱨᱮ ᱥᱮ ᱞᱮᱯᱴᱚᱯ ᱨᱮ ᱡᱚᱢ ᱧᱩ ᱠᱚᱨᱮ ᱦᱚᱸ ᱟᱹᱰᱤ ᱜᱷᱟᱹᱲᱤᱡ ᱵᱚᱱ ᱡᱟᱹᱯᱤᱫᱟ ᱛᱟᱨᱯᱚᱨᱮ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱡᱮᱢᱚᱱ ᱟᱹᱰᱤ ᱜᱷᱟᱹᱲᱤᱡ ᱫᱩᱲᱩᱵ ᱠᱟᱛᱮᱫ ᱵᱚᱱ ᱠᱟᱹᱢᱤᱭᱟ ᱠᱚᱢᱯᱤᱭᱩᱴᱟᱨ ᱨᱮ ᱥᱮ ᱢᱳᱵᱟᱭᱤᱞ ᱨᱮ ᱥᱮ ᱞᱮᱯᱴᱚᱯ ᱨᱮ ᱡᱚᱢ ᱧᱩ ᱠᱚᱨᱮ ᱦᱚᱸ ᱟᱹᱰᱤ ᱜᱷᱟᱹᱲᱤᱡ ᱵᱚᱱ ᱡᱟᱹᱯᱤᱫᱟ ᱛᱟᱨᱯᱚᱨᱮ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱡᱮᱢᱚᱱ ᱟᱹᱰᱤ ᱜᱷᱟᱹᱲᱤᱡ ᱫᱩᱲᱩᱵ ᱠᱟᱛᱮᱫ ᱵᱚᱱ ᱠᱟᱹᱢᱤᱭᱟ ᱠᱚᱢᱯᱤᱭᱩᱴᱟᱨ ᱨᱮ ᱥᱮ ᱢᱳᱵᱟᱭᱤᱞ ᱨᱮ ᱥᱮ ᱞᱮᱯᱴᱚᱯ ᱨᱮ ᱡᱚᱢ ᱧᱩ ᱠᱚᱨᱮ ᱦᱚᱸ ᱟᱹᱰᱤ ᱜᱷᱟᱹᱲᱤᱡ ᱵᱚᱱ ᱡᱟᱹᱯᱤᱫᱟ ᱛᱟᱨᱯᱚᱨᱮ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱡᱮᱢᱚᱱ ᱟᱹᱰᱤ ᱜᱷᱟᱹᱲᱤᱡ ᱫᱩᱲᱩᱵ ᱠᱟᱛᱮᱫ ᱵᱚᱱ ᱠᱟᱹᱢᱤᱭᱟ ᱠᱚᱢᱯᱤᱭᱩᱴᱟᱨ ᱨᱮ ᱥᱮ ᱢᱳᱵᱟᱭᱤᱞ ᱨᱮ ᱥᱮ ᱞᱮᱯᱴᱚᱯ ᱨᱮ ᱡᱚᱢ ᱧᱩ ᱠᱚᱨᱮ ᱦᱚᱸ ᱟᱹᱰᱤ ᱜᱷᱟᱹᱲᱤᱡ ᱵᱚᱱ ᱡᱟᱹᱯᱤᱫᱟ ᱛᱟᱨᱯᱚᱨᱮ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱡᱮᱢᱚᱱ ᱟᱹᱰᱤ ᱜᱷᱟᱹᱲᱤᱡ ᱫᱩᱲᱩᱵ ᱠᱟᱛᱮᱫ ᱵᱚᱱ ᱠᱟᱹᱢᱤᱭᱟ ᱠᱚᱢᱯᱤᱭᱩᱴᱟᱨ ᱨᱮ ᱥᱮ ᱢᱳᱵᱟᱭᱤᱞ ᱨᱮ ᱥᱮ ᱞᱮᱯᱴᱚᱯ ᱨᱮ ᱡᱚᱢ ᱧᱩ ᱠᱚᱨᱮ ᱦᱚᱸ ᱟᱹᱰᱤ ᱜᱷᱟᱹᱲᱤᱡ ᱵᱚᱱ ᱡᱟᱹᱯᱤᱫᱟ ᱛᱟᱨᱯᱚᱨᱮ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱡᱮᱢᱚᱱ ᱟᱹᱰᱤ ᱜᱷᱟᱹᱲᱤᱡ ᱫᱩᱲᱩᱵ ᱠᱟᱛᱮᱫ ᱵᱚᱱ ᱠᱟᱹᱢᱤᱭᱟ ᱠᱚᱢᱯᱤᱭᱩᱴᱟᱨ ᱨᱮ ᱥᱮ ᱢᱳᱵᱟᱭᱤᱞ ᱨᱮ ᱥᱮ ᱞᱮᱯᱴᱚᱯ ᱨᱮ ᱡᱚᱢ ᱧᱩ ᱠᱚᱨᱮ ᱦᱚᱸ ᱟᱹᱰᱤ ᱜᱷᱟᱹᱲᱤᱡ ᱵᱚᱱ ᱡᱟᱹᱯᱤᱫᱟ ᱛᱟᱨᱯᱚᱨᱮ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱡᱮᱢᱚᱱ ᱟᱹᱰᱤ ᱜᱷᱟᱹᱲᱤᱡ ᱫᱩᱲᱩᱵ ᱠᱟᱛᱮᱫ ᱵᱚᱱ ᱠᱟᱹᱢᱤᱭᱟ ᱠᱚᱢᱯᱤᱭᱩᱴᱟᱨ ᱨᱮ ᱥᱮ ᱢᱳᱵᱟᱭᱤᱞ ᱨᱮ ᱥᱮ ᱞᱮᱯᱴᱚᱯ ᱨᱮ ᱡᱚᱢ ᱧᱩ ᱠᱚᱨᱮ ᱦᱚᱸ ᱟᱹᱰᱤ ᱜᱷᱟᱹᱲᱤᱡ ᱵᱚᱱ ᱡᱟᱹᱯᱤᱫᱟ ᱛᱟᱨᱯᱚᱨᱮ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱡᱮᱢᱚᱱ ᱟᱹᱰᱤ ᱜᱷᱟᱹᱲᱤᱡ ᱫᱩᱲᱩᱵ ᱠᱟᱛᱮᱫ ᱵᱚᱱ ᱠᱟᱹᱢᱤᱭᱟ ᱠᱚᱢᱯᱤᱭᱩᱴᱟᱨ ᱨᱮ ᱥᱮ ᱢᱳᱵᱟᱭᱤᱞ ᱨᱮ ᱥᱮ ᱞᱮᱯᱴᱚᱯ ᱨᱮ ᱡᱚᱢ ᱧᱩ ᱠᱚᱨᱮ ᱦᱚᱸ ᱟᱹᱰᱤ ᱜᱷᱟᱹᱲᱤᱡ ᱵᱚᱱ ᱡᱟᱹᱯᱤᱫᱟ ᱛᱟᱨᱯᱚᱨᱮ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱡᱮᱢᱚᱱ ᱟᱹᱰᱤ ᱜᱷᱟᱹᱲᱤᱡ ᱫᱩᱲᱩᱵ ᱠᱟᱛᱮᱫ ᱵᱚᱱ ᱠᱟᱹᱢᱤᱭᱟ ᱠᱚᱢᱯᱤᱭᱩᱴᱟᱨ ᱨᱮ ᱥᱮ ᱢᱳᱵᱟᱭᱤᱞ ᱨᱮ ᱥᱮ ᱞᱮᱯᱴᱚᱯ ᱨᱮ ᱡᱚᱢ ᱧᱩ ᱠᱚᱨᱮ ᱦᱚᱸ ᱟᱹᱰᱤ ᱜᱷᱟᱹᱲᱤᱡ ᱵᱚᱱ ᱡᱟᱹᱯᱤᱫᱟ ᱛᱟᱨᱯᱚᱨᱮ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱡᱮᱢᱚᱱ ᱟᱹᱰᱤ ᱜᱷᱟᱹᱲᱤᱡ ᱫᱩᱲᱩᱵ ᱠᱟᱛᱮᱫ ᱵᱚᱱ ᱠᱟᱹᱢᱤᱭᱟ ᱠᱚᱢᱯᱤᱭᱩᱴᱟᱨ ᱨᱮ ᱥᱮ ᱢᱳᱵᱟᱭᱤᱞ ᱨᱮ ᱥᱮ ᱞᱮᱯᱴᱚᱯ ᱨᱮ ᱡᱚᱢ ᱧᱩ ᱠᱚᱨᱮ ᱦᱚᱸ ᱟᱹᱰᱤ ᱜᱷᱟᱹᱲᱤᱡ ᱵᱚᱱ ᱡᱟᱹᱯᱤᱫᱟ ᱛᱟᱨᱯᱚᱨᱮ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱡᱮᱢᱚᱱ ᱟᱹᱰᱤ ᱜᱷᱟᱹᱲᱤᱡ ᱫᱩᱲᱩᱵ ᱠᱟᱛᱮᱫ ᱵᱚᱱ ᱠᱟᱹᱢᱤᱭᱟ ᱠᱚᱢᱯᱤᱭᱩᱴᱟᱨ ᱨᱮ ᱥᱮ ᱢᱳᱵᱟᱭᱤᱞ ᱨᱮ ᱥᱮ ᱞᱮᱯᱴᱚᱯ ᱨᱮ ᱡᱚᱢ ᱧᱩ ᱠᱚᱨᱮ ᱦᱚᱸ ᱟᱹᱰᱤ ᱜᱷᱟᱹᱲᱤᱡ ᱵᱚᱱ ᱡᱟᱹᱯᱤᱫᱟ ᱛᱟᱨᱯᱚᱨᱮ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱡᱮᱢᱚᱱ ᱟᱹᱰᱤ ᱜᱷᱟᱹᱲᱤᱡ ᱫᱩᱲᱩᱵ ᱠᱟᱛᱮᱫ ᱵᱚᱱ ᱠᱟᱹᱢᱤᱭᱟ ᱠᱚᱢᱯᱤᱭᱩᱴᱟᱨ ᱨᱮ ᱥᱮ ᱢᱳᱵᱟᱭᱤᱞ ᱨᱮ ᱥᱮ ᱞᱮᱯᱴᱚᱯ ᱨᱮ ᱡᱚᱢ ᱧᱩ ᱠᱚᱨᱮ ᱦᱚᱸ ᱟᱹᱰᱤ ᱜᱷᱟᱹᱲᱤᱡ ᱵᱚᱱ ᱡᱟᱹᱯᱤᱫᱟ ᱛᱟᱨᱯᱚᱨᱮ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱡᱮᱢᱚᱱ ᱟᱹᱰᱤ ᱜᱷᱟᱹᱲᱤᱡ ᱫᱩᱲᱩᱵ ᱠᱟᱛᱮᱫ ᱵᱚᱱ ᱠᱟᱹᱢᱤᱭᱟ ᱠᱚᱢᱯᱤᱭᱩᱴᱟᱨ ᱨᱮ ᱥᱮ ᱢᱳᱵᱟᱭᱤᱞ ᱨᱮ ᱥᱮ ᱞᱮᱯᱴᱚᱯ ᱨᱮ ᱡᱚᱢ ᱧᱩ ᱠᱚᱨᱮ ᱦᱚᱸ ᱟᱹᱰᱤ ᱜᱷᱟᱹᱲᱤᱡ ᱵᱚᱱ ᱡᱟᱹᱯᱤᱫᱟ ᱛᱟᱨᱯᱚᱨᱮ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱡᱮᱢᱚᱱ ᱟᱹᱰᱤ ᱜᱷᱟᱹᱲᱤᱡ ᱫᱩᱲᱩᱵ ᱠᱟᱛᱮᱫ ᱵᱚᱱ ᱠᱟᱹᱢᱤᱭᱟ ᱠᱚᱢᱯᱤᱭᱩᱴᱟᱨ ᱨᱮ ᱥᱮ ᱢᱳᱵᱟᱭᱤᱞ ᱨᱮ ᱥᱮ ᱞᱮᱯᱴᱚᱯ ᱨᱮ ᱡᱚᱢ ᱧᱩ ᱠᱚᱨᱮ ᱦᱚᱸ ᱟᱹᱰᱤ ᱜᱷᱟᱹᱲᱤᱡ ᱵᱚᱱ ᱡᱟᱹᱯᱤᱫᱟ ᱛᱟᱨᱯᱚᱨᱮ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱡᱮᱢᱚᱱ ᱟᱹᱰᱤ ᱜᱷᱟᱹᱲᱤᱡ ᱫᱩᱲᱩᱵ ᱠᱟᱛᱮᱫ ᱵᱚᱱ ᱠᱟᱹᱢᱤᱭᱟ ᱠᱚᱢᱯᱤᱭᱩᱴᱟᱨ ᱨᱮ ᱥᱮ ᱢᱳᱵᱟᱭᱤᱞ ᱨᱮ ᱥᱮ ᱞᱮᱯᱴᱚᱯ ᱨᱮ ᱡᱚᱢ ᱧᱩ ᱠᱚᱨᱮ ᱦᱚᱸ ᱟᱹᱰᱤ ᱜᱷᱟᱹᱲᱤᱡ ᱵᱚᱱ ᱡᱟᱹᱯᱤᱫᱟ ᱛᱟᱨᱯᱚᱨᱮ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱡᱮᱢᱚᱱ ᱟᱹᱰᱤ ᱜᱷᱟᱹᱲᱤᱡ ᱫᱩᱲᱩᱵ ᱠᱟᱛᱮᱫ ᱵᱚᱱ ᱠᱟᱹᱢᱤᱭᱟ ᱠᱚᱢᱯᱤᱭᱩᱴᱟᱨ ᱨᱮ ᱥᱮ ᱢᱳᱵᱟᱭᱤᱞ ᱨᱮ ᱥᱮ ᱞᱮᱯᱴᱚᱯ ᱨᱮ ᱡᱚᱢ ᱧᱩ ᱠᱚᱨᱮ ᱦᱚᱸ ᱟᱹᱰᱤ ᱜᱷᱟᱹᱲᱤᱡ ᱵᱚᱱ ᱡᱟᱹᱯᱤᱫᱟ ᱛᱟᱨᱯᱚᱨᱮ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱡᱮᱢᱚᱱ ᱟᱹᱰᱤ ᱜᱷᱟᱹᱲᱤᱡ ᱫᱩᱲᱩᱵ ᱠᱟᱛᱮᱫ ᱵᱚᱱ ᱠᱟᱹᱢᱤᱭᱟ ᱠᱚᱢᱯᱤᱭᱩᱴᱟᱨ ᱨᱮ ᱥᱮ ᱢᱳᱵᱟᱭᱤᱞ ᱨᱮ ᱥᱮ ᱞᱮᱯᱴᱚᱯ ᱨᱮ ᱡᱚᱢ ᱧᱩ ᱠᱚᱨᱮ ᱦᱚᱸ ᱟᱹᱰᱤ ᱜᱷᱟᱹᱲᱤᱡ ᱵᱚᱱ ᱡᱟᱹᱯᱤᱫᱟ ᱛᱟᱨᱯᱚᱨᱮ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱡᱮᱢᱚᱱ ᱟᱹᱰᱤ ᱜᱷᱟᱹᱲᱤᱡ ᱫᱩᱲᱩᱵ ᱠᱟᱛᱮᱫ ᱵᱚᱱ ᱠᱟᱹᱢᱤᱭᱟ ᱠᱚᱢᱯᱤᱭᱩᱴᱟᱨ ᱨᱮ ᱥᱮ ᱢᱳᱵᱟᱭᱤᱞ ᱨᱮ ᱥᱮ ᱞᱮᱯᱴᱚᱯ ᱨᱮ ᱡᱚᱢ ᱧᱩ ᱠᱚᱨᱮ ᱦᱚᱸ ᱟᱹᱰᱤ ᱜᱷᱟᱹᱲᱤᱡ ᱵᱚᱱ ᱡᱟᱹᱯᱤᱫᱟ ᱛᱟᱨᱯᱚᱨᱮ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱡᱮᱢᱚᱱ ᱟᱹᱰᱤ ᱜᱷᱟᱹᱲᱤᱡ ᱫᱩᱲᱩᱵ ᱠᱟᱛᱮᱫ ᱵᱚᱱ ᱠᱟᱹᱢᱤᱭᱟ ᱠᱚᱢᱯᱤᱭᱩᱴᱟᱨ ᱨᱮ ᱥᱮ ᱢᱳᱵᱟᱭᱤᱞ ᱨᱮ ᱥᱮ ᱞᱮᱯᱴᱚᱯ ᱨᱮ ᱡᱚᱢ ᱧᱩ ᱠᱚᱨᱮ ᱦᱚᱸ ᱟᱹᱰᱤ ᱜᱷᱟᱹᱲᱤᱡ ᱵᱚᱱ ᱡᱟᱹᱯᱤᱫᱟ ᱛᱟᱨᱯᱚᱨᱮ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱡᱮᱢᱚᱱ ᱟᱹᱰᱤ ᱜᱷᱟᱹᱲᱤᱡ ᱫᱩᱲᱩᱵ ᱠᱟᱛᱮᱫ ᱵᱚᱱ ᱠᱟᱹᱢᱤᱭᱟ ᱠᱚᱢᱯᱤᱭᱩᱴᱟᱨ ᱨᱮ ᱥᱮ ᱢᱳᱵᱟᱭᱤᱞ ᱨᱮ ᱥᱮ ᱞᱮᱯᱴᱚᱯ ᱨᱮ ᱡᱚᱢ ᱧᱩ ᱠᱚᱨᱮ ᱦᱚᱸ ᱟᱹᱰᱤ ᱜᱷᱟᱹᱲᱤᱡ ᱵᱚᱱ ᱡᱟᱹᱯᱤᱫᱟ ᱛᱟᱨᱯᱚᱨᱮ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱡᱮᱢᱚᱱ ᱟᱹᱰᱤ ᱜᱷᱟᱹᱲᱤᱡ ᱫᱩᱲᱩᱵ ᱠᱟᱛᱮᱫ ᱵᱚᱱ ᱠᱟᱹᱢᱤᱭᱟ ᱠᱚᱢᱯᱤᱭᱩᱴᱟᱨ ᱨᱮ ᱥᱮ ᱢᱳᱵᱟᱭᱤᱞ ᱨᱮ ᱥᱮ ᱞᱮᱯᱴᱚᱯ ᱨᱮ ᱡᱚᱢ ᱧᱩ ᱠᱚᱨᱮ ᱦᱚᱸ ᱟᱹᱰᱤ ᱜᱷᱟᱹᱲᱤᱡ ᱵᱚᱱ ᱡᱟᱹᱯᱤᱫᱟ ᱛᱟᱨᱯᱚᱨᱮ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱡᱮᱢᱚᱱ ᱟᱹᱰᱤ ᱪᱮᱛᱟᱱ ᱨᱮ ᱢᱤᱫᱴᱟᱝ ᱯᱨᱮᱥᱟᱨ ᱯᱟᱲᱟᱜ ᱠᱟᱱᱟ, ᱚᱱᱟ ᱢᱚᱱᱮ ᱪᱮᱛᱟᱱ ᱨᱮ ᱯᱨᱮᱥᱟᱨ ᱯᱟᱲᱟᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱢᱟᱱᱮ ᱡᱮ ᱥᱩᱫᱷᱩ ᱢᱚᱱᱮ ᱪᱮᱛᱟᱱ ᱨᱮ ᱯᱟᱲᱟᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱚᱱᱠᱟ ᱫᱚ ᱵᱟᱝ, ᱢᱚᱱᱮ ᱥᱟᱶ ᱥᱟᱶᱛᱮ ᱚᱱᱟ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱤᱯᱷᱮᱠᱴ ᱵᱷᱤᱛᱨᱤ ᱨᱮᱦᱚᱸ ᱪᱟᱞᱟᱜ ᱠᱟᱱᱟ,
1: ᱵᱷᱤᱛᱨᱤ ᱨᱮᱦᱚᱸ ᱪᱟᱞᱟᱜ ᱠᱟᱱᱟ, ᱮᱱᱠᱷᱟᱱ ᱚᱱᱟ ᱚᱠᱟ ᱯᱚᱨᱤᱵᱮᱥ ᱨᱮ ᱩᱱᱤ ᱡᱤᱭᱚᱱᱮ ᱠᱷᱟᱸᱰᱟᱣᱮᱫᱟ ᱚᱱᱟ ᱦᱚᱸ ᱢᱤᱫᱴᱮᱱ ᱞᱟᱭᱤᱯᱷ ᱥᱴᱟᱭᱤᱞ ᱰᱤᱡᱤᱡᱽ ᱨᱮᱱᱟᱜ
0: ᱠᱟᱨᱚᱱ ᱠᱟᱱᱟ,
1: ᱦᱩᱭ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜᱼᱟ ᱟᱪᱪᱷᱟ ᱟᱫᱚ ᱚᱱᱠᱟᱱᱟᱜ ᱱᱚᱣᱟ ᱞᱟᱭᱤᱯᱷ ᱥᱴᱟᱭᱤᱞ ᱥᱮ ᱡᱤᱭᱚᱱ ᱫᱷᱟᱨᱟ ᱫᱚ ᱵᱷᱤᱱᱟᱹ ᱵᱷᱤᱱᱟᱹ ᱜᱮᱭᱟ,
0: ᱦᱮᱸᱥᱮ
1: ᱟᱫᱚ ᱢᱤᱫ ᱠᱟᱛᱷᱟᱛᱮ ᱞᱟᱭᱤᱯᱷ ᱥᱴᱟᱭᱤᱞ ᱰᱤᱡᱤᱡᱽ ᱢᱮᱱᱢᱟ ᱡᱤᱭᱚᱱ ᱫᱷᱟᱨᱟ ᱥᱟᱶ ᱡᱚᱯᱲᱟᱣ ᱟᱠᱟᱱ ᱟᱡᱟᱨ ᱠᱚ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱡᱩᱫᱤ ᱠᱤᱪᱷᱩ ᱜᱟᱱ ᱧᱩᱛᱩᱢ ᱠᱚᱢ ᱞᱟᱹᱭ, ᱚᱠᱟ ᱚᱠᱟ ᱟᱡᱟᱨ ᱠᱚ ᱱᱚᱝᱠᱟ ᱵᱚᱱ ᱧᱩᱢᱟᱜ ᱠᱟᱱᱟ?
0: ᱡᱮᱢᱚᱱ ᱠᱤᱪᱷᱩ ᱠᱤᱪᱷᱩ ᱨᱳᱜᱽ ᱟᱡᱟᱨ ᱠᱚ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱫᱚ ᱱᱮᱛᱟᱨ ᱫᱚ ᱟᱹᱰᱤ ᱠᱚᱢᱚᱱ ᱵᱷᱟᱵᱛᱮ ᱡᱷᱚᱛᱚ ᱦᱚᱲ ᱢᱩᱫᱽᱨᱮᱜᱮ ᱧᱮᱞ ᱧᱟᱢᱚᱜ ᱠᱟᱱᱟ,
1: ᱢᱚᱴᱟᱢᱩᱴᱤ ᱠᱟᱹᱴᱤᱡ ᱵᱚᱭᱮᱥ ᱦᱩᱭ ᱞᱮᱠᱷᱟᱱ ᱜᱮ,
0: 40 ᱪᱮᱛᱟᱱ ᱵᱚᱭᱮᱥ ᱦᱩᱭ ᱞᱮᱠᱷᱟᱱ ᱜᱮ, ᱡᱮᱢᱚᱱ ᱦᱟᱭᱯᱟᱨ ᱴᱮᱱᱥᱚᱱ ᱠᱚ ᱞᱟᱹᱭᱟ ᱥᱮ ᱢᱚᱴᱟᱢᱩᱴᱤ ᱦᱟᱭ ᱵᱤᱯᱤ ᱠᱚ ᱞᱟᱹᱭᱟ, ᱱᱚᱝᱠᱟᱱᱟᱜ ᱟᱡᱟᱨ ᱠᱚ, ᱟᱨ ᱚᱱᱟ ᱥᱟᱶ ᱥᱟᱶᱛᱮ ᱡᱮᱢᱚᱱ ᱟᱹᱰᱤ ᱦᱚᱲ ᱠᱚ ᱢᱚᱴᱟ ᱜᱚᱫᱚᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱠᱚ, ᱢᱟᱱᱮ ᱠᱟᱹᱴᱤᱡ ᱚᱱᱟ ᱳᱵᱮᱥᱤᱴᱤ ᱠᱚ ᱞᱟᱹᱭᱟ ᱚᱱᱟ ᱫᱚ, ᱟᱨ ᱚᱱᱟ ᱥᱟᱶ ᱥᱟᱶᱛᱮ ᱛᱟᱨᱯᱚᱨᱮ ᱰᱟᱭᱟᱵᱮᱴᱤᱥ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ, ᱚᱱᱟ ᱥᱟᱶ ᱥᱟᱶᱛᱮ
1: ᱢᱟᱱᱮ ᱥᱴᱨᱮᱥ ᱠᱚᱨᱮᱱᱟᱜ ᱢᱟᱱᱮ ᱪᱤᱱᱛᱟᱹ ᱫᱩᱥᱪᱤᱱᱛᱟᱹ, ᱵᱚᱦᱚᱜ ᱟᱹᱪᱩᱨᱚᱜ ᱨᱮᱱᱟᱜ, ᱛᱟᱨᱯᱚᱨᱮ ᱰᱟᱸᱰᱟ ᱦᱟᱹᱥᱩ, ᱛᱟᱨᱯᱚᱨᱮ ᱥᱟᱸᱦᱮᱫ ᱠᱚᱨᱮᱱᱟᱜ ᱢᱟᱱᱮ ᱚᱥᱩᱵᱤᱫᱷᱟ, ᱟᱹᱰᱤ ᱥᱚᱢᱚᱭ ᱴᱷᱤᱠ ᱢᱚᱛᱚ ᱡᱟᱹᱯᱤᱫ ᱵᱟᱝ ᱦᱩᱭᱩᱜᱼᱟ, ᱱᱚᱜᱼᱚ ᱱᱚᱝᱠᱟᱱᱟᱜ ᱡᱤᱱᱤᱥ ᱠᱚᱫᱚ ᱡᱷᱚᱛᱚ ᱞᱟᱭᱤᱯᱷ ᱥᱴᱟᱭᱤᱞ ᱢᱟᱱᱮ ᱯᱚᱨᱤᱵᱚᱨᱛᱚᱱ ᱠᱷᱟᱹᱛᱤᱨ ᱜᱮ ᱱᱚᱝᱠᱟᱱᱟᱜ ᱟᱡᱟᱨ ᱠᱚᱫᱚ,
0: ᱟᱡᱟᱨ ᱠᱚᱨᱮᱱᱟᱜ ᱠᱟᱛᱷᱟ ᱠᱚᱢ ᱞᱟᱹᱭ ᱠᱮᱫᱟ, ᱚᱱᱟ ᱮᱛᱚᱦᱚᱵ ᱨᱮᱜᱮ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱥᱟᱸᱦᱮᱫ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱟᱱᱟᱴ ᱥᱮ ᱢᱟᱭᱟᱢ ᱠᱩᱰᱤ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱟᱱᱟᱴ, ᱤᱱᱟᱹ ᱠᱚᱦᱚᱸ ᱞᱟᱭᱤᱯᱷ ᱥᱴᱟᱭᱤᱞ ᱥᱟᱞᱟᱜ ᱡᱚᱯᱲᱟᱣ ᱜᱮᱭᱟ?
1: ᱦᱳᱭ, ᱞᱟᱭᱤᱯᱷ ᱥᱴᱟᱭᱤᱞ ᱥᱟᱞᱟᱜ ᱡᱚᱯᱲᱟᱣ ᱜᱮᱭᱟ
0: ᱟᱪᱪᱷᱟ, ᱟᱫᱚ ᱦᱩᱭ ᱚᱱᱟ ᱠᱚ ᱴᱮᱠᱟᱣ ᱫᱟᱨᱟᱢ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱟᱨ ᱵᱟᱝᱠᱷᱟᱱ ᱤᱱᱟᱹ ᱠᱚᱨᱮ
1: ᱵᱮᱥ ᱧᱚᱜ ᱛᱟᱦᱮᱱ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱛᱮ ᱱᱤᱭᱟᱹ ᱡᱳᱜᱽ ᱵᱮᱭᱟᱢ ᱫᱚ ᱪᱮᱫ ᱞᱮᱠᱟ ᱜᱚᱲᱚᱭ ᱮᱢ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜ ᱵᱚᱱᱟ?
0: ᱟᱫᱚ ᱡᱳᱜᱽ ᱵᱮᱭᱟᱢ ᱫᱚ ᱜᱚᱲᱚ ᱫᱚ ᱟᱹᱰᱤ ᱛᱮᱫ ᱜᱮ ᱮᱢᱟᱭ, ᱡᱩᱫᱤ ᱡᱟᱦᱟᱸᱭ ᱚᱱᱟ ᱟᱡᱟᱨ ᱥᱮ ᱨᱳᱜᱽ ᱟᱹᱰᱤ ᱫᱷᱟᱹᱵᱤᱡ ᱛᱮ ᱡᱩᱫᱤ ᱦᱚᱲᱢᱚ ᱵᱟᱭ ᱠᱷᱚᱛᱤ ᱟᱠᱟᱫ ᱠᱷᱟᱱ, ᱛᱟᱦᱚᱞᱮ ᱠᱤᱱᱛᱩ ᱡᱳᱜᱽ ᱵᱮᱭᱟᱢ ᱠᱟᱛᱮ ᱦᱚᱸ ᱚᱱᱟ ᱥᱩᱫᱷᱟᱹᱨ ᱜᱟᱱᱚᱜᱼᱟ।
1: ᱟᱪᱪᱷᱟ,
0: ᱛᱚᱵᱮ ᱡᱳᱜᱽ ᱵᱮᱭᱟᱢ ᱫᱚ ᱱᱚᱝᱠᱟᱱᱟᱜ ᱡᱤᱱᱤᱥ ᱠᱟᱱᱟ ᱥᱮ ᱡᱳᱜᱽ ᱫᱚ ᱢᱤᱫᱴᱟᱝ ᱱᱚᱝᱠᱟᱱᱟᱜ ᱦᱚᱨᱟ ᱠᱟᱱᱟ ᱡᱮ ᱱᱚᱣᱟ ᱫᱚ ᱰᱟᱭᱨᱮᱠᱴ ᱡᱮ ᱢᱟᱱᱮ ᱨᱟᱱ ᱵᱚᱫᱚᱞᱛᱮ ᱥᱮ ᱰᱟᱠᱛᱟᱨ ᱠᱚ ᱵᱚᱫᱚᱞᱛᱮ ᱱᱚᱝᱠᱟᱱᱟᱜ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱫᱚ ᱚᱱᱠᱟ ᱫᱚ ᱵᱟᱝ ᱠᱟᱱᱟ, ᱛᱚᱵᱮ ᱰᱟᱠᱛᱟᱨ ᱴᱷᱮᱱ ᱵᱟᱝ ᱪᱟᱞᱟᱣ ᱠᱟᱛᱮ ᱦᱚᱸ ᱡᱳᱜᱽ ᱢᱟᱨᱯᱷᱚᱛ ᱛᱮ ᱡᱩᱫᱤ ᱱᱤᱭᱚᱢ ᱢᱟᱱᱮ ᱰᱤᱥᱤᱯᱞᱤᱱ ᱢᱟᱱᱟᱣ ᱠᱟᱛᱮ ᱡᱩᱫᱤ ᱯᱟᱞᱚᱱ ᱠᱚ ᱪᱮᱥᱴᱟᱭᱟ, ᱛᱟᱦᱚᱞᱮ ᱡᱳᱜᱽ ᱢᱟᱨᱯᱷᱚᱛ ᱛᱮᱦᱚᱸ ᱢᱤᱫᱴᱟᱝ ᱦᱚᱲᱢᱚ ᱥᱩᱥᱛᱷ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱜᱟᱱᱚᱜᱼᱟ ᱟᱨᱠᱤ।
1: ᱟᱪᱪᱷᱟ, ᱟᱢ ᱫᱚᱢ ᱞᱟᱹᱭᱫᱟ ᱡᱮ ᱮᱴᱟᱜ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱴᱨᱤᱴᱢᱮᱱᱴ ᱠᱚ ᱪᱟᱞᱟᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱤᱱᱟᱹ ᱥᱟᱶ ᱥᱟᱶᱛᱮ ᱱᱚᱣᱟ ᱡᱳᱜᱽ ᱵᱮᱭᱟᱢ ᱠᱚᱨᱟᱣ ᱤᱫᱤ ᱫᱚ ᱱᱟᱯᱟᱭᱟ?
0: ᱱᱟᱯᱟᱭᱟ ᱦᱳᱭ।
1: ᱟᱪᱪᱷᱟ, ᱥᱟᱸᱦᱮᱫ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱟᱱᱟᱴ ᱥᱮ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱢᱟᱭᱟᱢ ᱠᱩᱰᱤ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱠᱟᱨᱰᱤᱭᱳ ᱵᱷᱟᱥᱠᱩᱞᱟᱨ ᱰᱤᱡᱤᱡᱽ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱠᱚ ᱢᱮᱛᱟᱜ ᱠᱟᱱ, ᱤᱱᱟᱹ ᱠᱚ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱛᱮᱫᱚ ᱚᱠᱟ ᱚᱠᱟ ᱡᱳᱜᱽ ᱵᱮᱭᱟᱢ ᱯᱚᱨᱮ ᱫᱚ ᱟᱹᱰᱤ ᱯᱚᱨᱦᱚ ᱧᱟᱢᱚᱜᱚᱜᱼᱟ, ᱞᱟᱵᱷ ᱧᱟᱢᱚᱜᱚᱜᱼᱟ?
0: ᱚᱱᱟ ᱠᱚᱨᱮᱱᱟᱜ ᱫᱚ ᱡᱮᱢᱚᱱ ᱦᱤᱥᱟᱹᱵ ᱢᱚᱛᱚ ᱡᱮᱢᱚᱱ ᱢᱤᱫᱴᱟᱝ ᱫᱚ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱟᱥᱚᱱ ᱟᱨ ᱢᱤᱫᱴᱟᱝ ᱫᱚ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱯᱨᱟᱱᱟᱭᱟᱢ, ᱟᱥᱚᱱ ᱢᱟᱱᱮ ᱠᱟᱱᱟ ᱥᱟᱨᱤᱨᱤᱠ ᱠᱨᱤᱭᱟ ᱟᱨ ᱯᱨᱟᱱᱟᱭᱟᱢ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱥᱟᱸᱦᱮᱫ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱯᱨᱚᱠᱨᱤᱭᱟ, ᱱᱚᱣᱟ ᱵᱟᱨᱭᱟ ᱡᱤᱱᱤᱥ ᱟᱫᱚ ᱥᱟᱸᱦᱮᱫ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱡᱩᱫᱤ ᱠᱨᱤᱭᱟᱢ ᱞᱟᱹᱭᱟ, ᱛᱟᱦᱚᱞᱮ ᱱᱚᱣᱟ ᱥᱟᱸᱦᱮᱫ ᱠᱚ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱫᱚ ᱦᱤᱥᱟᱹᱵ ᱢᱚᱛᱚ ᱡᱮᱢᱚᱱ ᱚᱱᱩᱞᱚᱢ ᱵᱤᱞᱚᱢ ᱠᱚᱨᱟᱣ ᱜᱟᱱᱚᱜᱼᱟ, ᱚᱱᱟ ᱥᱟᱶ ᱥᱟᱶᱛᱮ ᱵᱷᱨᱟᱢᱨᱤ ᱠᱚᱨᱟᱣ ᱜᱟᱱᱚᱜᱼᱟ, ᱚᱱᱟ ᱥᱟᱶ ᱥᱟᱶᱛᱮ ᱠᱚᱯᱟᱞ ᱵᱷᱟᱹᱛᱤ ᱦᱚᱸ ᱠᱚᱨᱟᱣ ᱫᱚ ᱜᱟᱱᱚᱜ ᱜᱮᱭᱟ ᱚᱱᱟ ᱠᱚ ᱠᱷᱮᱛᱨᱮ ᱨᱮᱫᱚ, ᱟᱨ ᱚᱱᱟ ᱥᱟᱶ ᱥᱟᱶᱛᱮ ᱡᱮᱢᱚᱱ ᱟᱥᱚᱱ ᱠᱤᱪᱷᱩ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ, ᱟᱥᱚᱱ ᱫᱚ ᱡᱮᱢᱚᱱ ᱠᱚᱲᱟᱢ ᱨᱮ ᱡᱟᱛᱮ ᱢᱟᱱᱮ ᱤᱯᱷᱮᱠᱴ ᱯᱟᱲᱟᱜ ᱢᱟ, ᱡᱮᱢᱚᱱ ᱵᱷᱩᱡᱟᱝᱜᱟᱥᱚᱱ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ, ᱚᱱᱟ ᱥᱟᱶ ᱥᱟᱶᱛᱮ ᱥᱚᱵᱟᱥᱚᱱ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ, ᱚᱱᱟ ᱫᱟᱨᱟᱢ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱤᱭᱟᱹ ᱠᱟᱱᱟ, ᱚᱱᱟ ᱵᱚᱡᱨᱟᱥᱚᱱ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ, ᱚᱱᱟ ᱥᱚᱡᱷᱮ ᱥᱚᱡᱷᱮᱭᱟᱜ ᱠᱚ ᱠᱟᱱᱟ, ᱱᱚᱣᱟ ᱠᱚ ᱠᱚᱨᱟᱣ ᱛᱮᱦᱚᱸ ᱟᱨᱠᱤ ᱚᱱᱟ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱞᱟᱵᱷ ᱧᱟᱢᱚᱜᱼᱟ ᱟᱨᱠᱤ।
1: ᱰᱟᱭᱟᱵᱮᱴᱤᱥ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱠᱟᱛᱷᱟᱢ ᱞᱟᱹᱭᱮᱫ ᱛᱟᱦᱮᱱᱟ, ᱱᱚᱣᱟ ᱦᱚᱸ ᱞᱟᱭᱤᱯᱷ ᱥᱴᱟᱭᱤᱞ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱢᱤᱫᱴᱮᱱ ᱟᱡᱟᱨ ᱠᱟᱱᱟ ᱟᱵᱚ ᱠᱚᱣᱟᱜ